0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Nöjeskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country.
1: Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.
1: För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: helt okej med rock and roll. Är helt okej med rock and roll. Är helt okej.
1: Dansband och country.
2: Dygnet runt.
3: Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Reklam. Vad är det bredaste du har handlat?
2: Vadå, till jobbet menar
1: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
2: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
1: Lyreko, vad du sa?
2: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
1: Wow! Lyreko.

0: rasig insida.
1: Glad kexchoklad.
2: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
3: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
4: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Reklam. Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
2: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell. Däck.

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter

0: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
3: Göranssons maskiner.
4: Nu är det dags för

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
3: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
4: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
5: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Vi på avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
8: Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
9: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
10: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
11: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
12: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
13: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg i Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam.
2: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött.
3: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
5: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
6: Ja, alltså jättebred.
5: Okej, okay, så då har de kaffe?
6: Ja.
5: Toapapper?
6: Ja.
5: En sån där skrivbordscykel?
6: Ja.
5: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
6: Ja!
5: Wow. Lyreko, var det så?
6: Lyreko.
7: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
8: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
9: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
10: Tänk till exempel att ett par rejäla gummistövlar hjälper lite. Ifs hemförsäkring hjälper mycket.

0: hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Nu kör vi igång ännu en timme. Ännu en timme. Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen. Ja.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja.
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du.
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
6: Behovs smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
7: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
8: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
9: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
10: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
11: Sommar och sol, skithusstol. Och en skön semester, önskar Hörmästare i Skåne. Så har vi...
12: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
13: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
14: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
15: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
16: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
17: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
18: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
19: Jag har din bil.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam.
2: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
3: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött!
4: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/unibust. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
5: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
6: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
7: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.

0: brasig insida.
1: Glad kexchoklad.
2: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolis Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Reklam.
2: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro, på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
2: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
3: Jagersro, vi skapar vinnare.
4: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
7: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
8: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
9: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
10: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
11: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
12: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmäster i Skåne. Så har vi...
13: Ringsjöbygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
14: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
16: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
17: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
18: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
19: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska. Tommy Andersson Måleri utför allt inom måleri. Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
3: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
4: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
5: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
6: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött.
7: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
9: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
1: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro, på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
4: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
5: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
6: Jagersro, vi skapar vinnare.
7: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
8: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester, för det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
9: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
11: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar, så ses vi igen efter semestern.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
3: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
4: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.
1: För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: reklam.
1: Reklam.
2: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött.
0: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 20.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift? Så mer av pengarna går till din pension. Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rinna över maten eller bara doppa bröd i. Veta olivolja. Låt smaken tala.
2: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
3: Kexchoklad med ljus choklad och brasig insida. Kexchoklad.
4: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro, på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
2: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Hos B. Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
1: Åh, oh, hos B. Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
3: Jagersro, vi skapar vinnare.
4: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
5: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.

0: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
1: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
2: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
3: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
4: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
5: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
6: Tjena, Martin här på Södra Kustens måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam.
2: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött.
3: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
5: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
6: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
7: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
6: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
8: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
9: Så här låter stranden med grön politik.
10: Okej, gänget, kör på. Det här ska byggas.
9: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
11: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
12: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
0: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Dansbandskanalen.
1: Dansband och country. Dygnet runt.
2: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

0: att vara ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, jag behöver inga kronor i mig. Jag tror

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Pingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
7: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
8: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
9: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Kom, jag har hittat något.
2: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
1: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
2: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
1: Coolt, hade man inte Pokémon?
3: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
4: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
5: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
8: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
9: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
12: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
13: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
14: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skånes direkt från bonden på Mila.se.
15: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
16: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg i Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam.
2: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött.
3: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
7: Du, hur går renoveringen av sommarstugan?
5: Ja, perfekt. Min svåger har fått jobb utomlands och kan inte hålla inköp och logistik längre.
6: Det låter inte så bra.
5: Tvärtom. Gissa vem de nu ber på sina bara knän att fixa prylarna här på Biltema.
8: Hitta vad du behöver. Du också.
9: Hos Biltema.
10: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. Ifs företagsförsäkring hjälper mycket.
11: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
12: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
13: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
14: Tre strutar och såklart nötkross.
15: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
16: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
17: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
0: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Dingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja...
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du...
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar.

0: Boka ditt äventyr på uppakra.se.
1: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Wikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
6: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
7: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
8: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
9: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
10: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
13: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
14: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.

som att se för första gången. Som att födas som på nytt. I den blick som höll mig fången.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Andetag. Jag kom in.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
4: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
5: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
6: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
7: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
8: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
9: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi? Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
0: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Kom, jag har hittat något.
2: Ja, men kolla, det är en pärla.
1: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
2: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
1: Kul, hade man inte Pokémon?
3: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
4: En gungande rest.

0: gör sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen och fynda, du också.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
3: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
4: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
5: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
6: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
7: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
8: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
13: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
15: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Någon

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Reklam.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
2: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött.
3: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
4: Carglass.

0: choklad.
1: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
2: Janne, håll! Upp med
3: det! Ja, håll!
2: Har du käkat dåligt?
3: Eller? Nej, 6-3, 8 lint. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
2: Vad fan kan det vara då då?
4: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Dingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck för

0: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
1: Ja.
0: Åt man pannkakor då?
1: Ja, du.
2: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
3: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
7: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
8: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
9: Och vi på Dix Husbilservice önskar såklart detsamma.

0: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på Mila.se.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmästare i Skåne. Så har vi...
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstarkt sommar.
7: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, Färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam. En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
2: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött.
3: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/unibust. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
4: Carglass repair, Carglass replace.
6: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
9: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
10: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
0: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Dansbandskanalen. Dansband. Country. Country.
1: Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Det här är Dansbandskanalen 106.5 Skåne. Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme
0: med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Reklam.
2: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.

0: distans. Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
1: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
4: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
1: Vi på Avloppsfrågan vill önska alla kunder en glad sommar, och skiter det sig så vet ni var vi finns.
2: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
3: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
5: Och vi på Dicks Husbilservice önskar er såklart detsamma.
6: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
7: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
8: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
9: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
12: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Dansbandskanalen.
1: Och det regnar och regnar. Himlen är grå.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg i Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller kärnfri vattenmelon för endast 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
6: Så här låter tågen med grön politik.
7: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
6: Och så här låter de utan.
7: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan Roma som gäller. Tål ur funktion.
6: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
8: Vad är det bredaste du har handlat?
9: Vadå, till jobbet nu?
8: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
9: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
8: Lyreko, var det så?
9: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
8: Wow! Lyreko!
10: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och Jula

0: Dagens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
1: Pågen, färskbakat med kärlek.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Reklam.
2: Kom, jag har hittat något.
3: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
2: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Coolt, hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
6: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
7: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
8: Jagersro, vi skapar vinnare.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning

0: redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
2: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
6: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
7: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
8: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
9: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
12: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
13: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.
1: För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam. En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
2: Och med oss nu är Jonas. Du är snickaren som blev trött på att få dina verktyg stulna ur jobbbilen.
3: Ja.
2: Men du har löst problemet.
3: Yes. Nej, men det visar sig att fågelskrämmor då inte bara avskräcker fåglar utan även tjuvar.
2: Aha, en tjuvskrämma.
3: Ja.
2: Dagens hjälp är lite presenteras av If som hjälper mycket.
4: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
5: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto-experten.
6: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
8: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
9: Janne, håll! Upp med det! Ja, håll!
10: Har du käkat dåligt?
9: Eller? Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
10: Vad fan kan det vara då då?
11: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
3: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
4: Ja...
3: Åt man pannkakor då?
4: Ja, du.
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
9: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
10: Sommar och sol, skithusstol. Har en skön semester, danska hörmäster i Skåne. Så har vi!
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
13: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
15: Allack advokatbyrå.

0: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
1: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Och nu har vi med oss Sandra. Du och familjen fick punka på bilen innan ni ens hann fram till djurparken.
3: Ja, så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
2: Och i dess naturliga habitat och allt.
3: Ja.
2: Dagens Hjälper Lite presenteras av If som hjälper mycket.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.

0: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Men hela

0: Vi är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Dansband och country.
2: Dygnet runt.
3: Det här är Dansbandskanalen. Om

0: Dansbandskanalen. Dansband. Country. Country.
1: Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
4: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
5: Kia, movement that inspires.

0: började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
2: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons Maskiner.
1: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
2: Jens på Mula här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på mula.se.
3: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmäster i Skåne. Så har vi...
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
5: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
6: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
7: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.

0: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
1: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
2: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
4: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.
1: Jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: reklam.
1: Reklam.
2: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
3: Hej.
2: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
3: Ja, men jag kollade bara när det är marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
2: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälper Lite presenteras av If som hjälper mycket.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
4: Carglass repair, Carglass replace.
6: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
7: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
8: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
9: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
8: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
10: Koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smartare ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
11: Samla med Samla.
12: En kaffe, tack.
13: Kommer här. Du, hur går renoveringen av sommarstugan?
12: Ja, perfekt. Min svåger har fått jobb utomlands och kan inte hålla i inköp och logistik längre.
13: Det låter inte så bra.
12: Tvärtom. Gissa vem de nu ber på sina bara knän att fixa prylarna här på Biltema.
14: Hitta vad du behöver. Du också.
15: Hos Biltema.
16: Fortsätt och helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör,

0: till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen och fynda, du också.
1: Åh, Husby Wilson är tumme lilla. Hej, här får du med för pengarna.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
2: Jagersro, vi skapar vinnare.
3: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
3: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
4: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Wikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
5: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
6: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
7: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
8: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
9: Ringsjö bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmästare i Skåne. Så har
12: vi... Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Bingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
3: Carglass repair, Carglass replace.
5: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.

0: duete Fernando Di Luca, uli voglia nel min favorito. Di cagù di steppana su matrino e vermoten e le bora doppa bredi. Zeta uli voglia, lot smoken tola.
1: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
2: Ja, alltså jättebred.
1: Okej, okay, så då har de kaffe?
2: Ja.
1: Toapapper?
2: Ja.
1: En sån där skrivbordscykel?
2: Ja.
1: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
2: Ja!
1: Wow! Lyreko, var det så?
2: Lyreko.

0: krispig insida.
1: Kexchoklad.
2: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Dansbandskanalen. Dansband. Country.
1: Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt.

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
4: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
5: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är en pärla.
6: Är det det? Hade man det förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson.

0: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
1: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
5: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
6: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
7: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.

0: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
1: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Om du

0: Dansbandskanalen.
1: Och det regnar och regnar. Himlen är grå.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg i Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
3: Dags för skörderapporten med ICA Stig.
4: Tack. I landets södra delar väntas skörden av jordgubbar och andra tidiga bär tillta under veckan. I mellersta Sverige god till måttig chans till skörd av sallad, spenat, dill, persilja och salladslök. Och i landets norra delar...
3: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
5: Janne, håll!
6: Upp med det!
5: Ja, håll!
6: Har du käkat dåligt
5: eller? Nej, 6-3-8 limpmackor i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
6: Vad fan kan det vara då?
7: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
10: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
11: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
10: Okay? Ah, det här är gott.
11: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
12: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
13: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.

Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skog, trädgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se. Maskinaffären. Johnny i bröllop.

0: handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
1: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja...
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du.
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
8: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
11: Och vi på Dix Husbilservice önskar såklart detsamma.
12: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
13: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
14: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
15: Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
16: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
17: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB. Vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
18: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
19: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt!
20: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
22: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Dingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Reklam. En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
2: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött!
3: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
6: Samla med Samla.
1: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
7: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.
1: För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta.
0: Dansband. Country.
2: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Hører du jungbakken? Den har vår lavere og den tar vi.
1: Ja, det gör vi, Börje.
2: Det här är Dansbandskanalen
3: på 106.5 Skåne och dansbandskanalen.se.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd. Marsch!

0: Atlas Freetype gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
1: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
2: Jagersro, vi skapar vinnare.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
5: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstarkt sommar.
7: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
11: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
12: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar rörmästare i Skåne. Så har vi!
13: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
14: Och vi på Dicks Husbilservice önskar er såklart detsamma.
15: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
16: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
17: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Hallå där, Unibet Glenn här. Ja, vad säger man? Det är dags att ta den här sommaren i mål nu med en riktigt god final. Det vill man inte missa. Och ska du lägga ett bett så vet du väl var Unibet finns. Ha det gött!
3: Vad säger din finalkänsla? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
5: Carglass repair, Carglass replace.
7: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
8: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Hörru, snart har många erbjudanden på Mios rea slut. Och du, inte nog med att de har sängar, soffor, fåtöljer, utemöbler och matgrupper för upp till halva priset. Även mattor, lampor, sängkläder och mycket annat. Nej, vi skippar trädgårdsfix i helgen och fyndar istället.
10: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
11: Samla med Samla.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, ny

0: 뉴욕 토바니션
1: Det här är Dansbandskanalen
2: på 106.5 Skåne
1: och Dansbandskanalen.se.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg i Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo 0416 170 80.

0: Maskinaffären. Vi är vad vi heter. En maskinaffär. Skogträdgård, ATV. Verktyg, cykel och fritid. Du hittar oss i Nybro på I11-området i Växjö och på maskinaffären.se.
1: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
6: Vi på Action och Trend vill hälsa alla varmt välkomna till sommarens bästa outlet på hemmaplan. Den 22-26 juli kör vi 50-75% rabatt på sport- och modebranschens hetaste varumärken. Vi ses på Action och Trend på Skurups handelsplats.
7: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
9: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
13: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
14: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
15: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
16: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
17: Tjena, Martin här på Södra Kustens måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstarkt sommar.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Reklam. Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rilla över maten eller bara doppa bröd i. Vet du, olivolja, låt smaken tala.
4: Vad är det bredaste du har handlat?
5: Vadå, till jobbet menar
4: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
5: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
4: Lyreko, vad du sa?
5: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
4: Wow, Lyreko.
6: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
7: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
8: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
9: IKEA presenterar ljud av förändring.
10: Nu är det min tur att rita.
11: Men sluta, jag har inte ritat klart.
9: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler. Och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: your man.
1: Dansband.
2: Dansband.
1: Country.
2: Country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Jag ville vara din, men det blev ingenting. För jag vågar inte ringa när jag stod där vid din.

0: Dansbandskanalen. Finns i mina drömmar. Tusen. Mer dansband.
1: Mer dansband.
0: Dansbandskanalen.
2: För jag vill vara din. Ska du veta. Bara vara din. Margareta.
0: Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country.
1: Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.